0: Поліття, є час за доброгласбо.
1: Час за спростити.
2: Поліття, мам рад, керсе, возьмі з пеціклом.
1: Радіо Ейна, ведь поліття.